0: 8:24, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berana, sada slijede servisne informacije. Iako su kod nas mokri kolovozi, iz Automotosaveza Crne Gore kažu da se u većem dijelu zemlje saobraćaju s povoljne uslove za vožnju. Frekvencija vozila je umjerena, tokom dana pojačana na prilazima gradskim sredinama i pojedinim graničnim prelazima. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije, a na svim putnim pravcima iz Automotosaveza Crne Gore savjetuju maksimalno opreznu vožnju. U posljednja 24 sata evidentirano je 36 saobraćajnih nezgoda u kojima su 3 osobe povrijeđene teže, 11 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije kazali su da su u Podgorici evidentirano 11 nezgoda, Baru 7, Herceg Novom 5, Budvi 3, Ulcinju, Kotoru i Beranama po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana u Danilovgradu, Bilom Polju, Andrijevici i Plužinama. Izdata su 752 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 75 prekršajnih prijava. Policija oduzela 9 pari registarskih tablica. A zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8:30 do 14:30 ostati Šekular i Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a.
1: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

0: 9 sati i 8 minuta, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a mi ćemo, poštovani slušaoci, zaviriti u istoriju, prisjetiti se velikih imena koji su obilježila 24. jul, zanimljivih naučnih dostignuća i saznati koji se svetski dan danas obilježava. Današnji datum, 24. jul, kroz vijekove ostavio je dubok trag u istoriji. Na današnji dan 1847. godine pioniri predvođeni Brigamom Jungom stigli su u dolinu Velikog slanog jezera i osnovali naselje iz kojeg će nastati današnji Salt Lake City. Više od 6 decenija kasnije, 1911. godine, američki istraživač Hiram Bingham svijetu je skrenuo pažnju na veličanstveni drevni grad Machu Picchu skriven među Peru Peruanskim Andima. Ovaj grad koji je vjekovima bio gotovo netaknut, danas je jedno od najpoznatijih svjetskih kulturnih blaga i podsjetnik na izuzetna dostignuća civilizacije Inka. Kada govorimo o velikim ljudskim podvizima, 24. jul pamti i 1969. godinu kada su se astronauti misije Apollo 11 uspješno vratili na Zemlju nakon istorijskog prvog spuštanja čovjeka na mjesec. Tim događajem čovječanstvo je pokazalo da granice postoje samo dok ih ne odlučimo pomiriti. Nauka je ovom datumu dala poseban pečat. Na današnji dan 1974. godine otkriven je čuveni fosil Lucy star oko 3,2 miliona godina. Ovo otkriće pomoglo je naučnicima da bolje razumiju razvoj ljudske vrste i predstavlja jedan od najvažnijih trenutaka u proučavanju ljudske evolucije. Među onima koji su rođeni 24. jula nalaze se imena koje su ostavila neizbrisiv trag u istoriji i kulturi. Godine 1783. rođen je Simon Bolivar, oslobodilac velikog dijela Južne Amerike. Francuski književni velikan Aleksandar Dima, stariji autor romana Tri musketara i Grof Monte Cristo, rođen je 1802. Na isti datum 1897. rođena je hrabra avijatičarka Amelia Earhart, prva žena koja je samostalno preletjela Atlantski okean, dok je 1969. godine rođena svjetska muzička i filmska zvijezda Jennifer Lopez. Nažalost, 24. jul obilježile su i smrti velikih umjetnika i naučnika. Godine 1980. preminuo je legendarni britanski glumac Peter Sellers, nezaboravni inspektor Clouseau iz serijala Pink Panther, a 1997. godine svijet se oprostio od Nobelovca Melvina Kalvina, čija su istraživanja fotosinteze unaprijedila razumijevanje života na Zemlji. Današnji datum obilježava se i kao Međunarodni dan brige o sebi. Simbolično 24. jul posjeća da o svom fizičkom i mentalnom zdravlju treba da brinemo 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. To je prilika da zastanemo, posvetimo više pažnje sebi, zdravim navikama, odmoru i ljudima koje volimo.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

9:21, mi se družimo kroz jutarnji program vašeg i našeg radija. Slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga i sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 svakog radnog dana. Predstavnici Unije sindikata Crne Gore iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšte kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta koja nije mijenjana poslednjih 15 godina. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model,

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

9:37, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a evo i predstojećih najava događaja koji će biti održani u okviru Beranskog kulturnog ljeta. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 sati. Okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore regiona. Nakon dodjele zahvalnice i proglašenje pobjednika, za učesnike obezbijeđen je zajednički ručak. Međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu biće održana u periodu od 26. jula do 1. augusta u etnoselu Oka i Po u Kaludri. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. biće otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedeljak 27. jula u 20 sati, kada će beranskoj publici gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija i izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u koncertu prvog crnogorskog ansambla Balkan Celos, koji će se održati u srijedu 29. jula u 20 sati na sceni Centra za kulturu. Koncert organizuje javna ustanova Centar za kulturu u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto pod pokroviteljstvom opštine Berane uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ulaz je besplatan.

0: Dragi slušalci, došli smo do kraja jutarnjeg programa. Ostanite i dalje uz program našeg radija. Očekuju vas naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti, Dogodilo se na današnji dan, a od 11 sati i 15 minuta na programu emisije U fokusu. Od 16 sati uživajte u dobro poznatim muzičkim pričama kroz emisiju Soundtrack. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. Želimo vam prijatan i uspješan ostatak dana. Ako krećete na put ili završavate radne obaveze pred vikendom, budite pažljivi i čuvajte sebe i druge. Do narednog jutarnjeg druženja srdačno vas pozdravljaju Sava Pešić i Aleksandra Vešović.
1: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
0: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1783. rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, najznačajnija ličnost u borbi za nezavisnost Južne Amerike od Španije poslije mnogo vojnih pobjeda nad Špancima –

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Slušajte Berane. Slušate radio Berane.

0: nakon izvođenja bio je najbolja potvrda da je Beranama podareno nezaboravno muzičko veče.
1: Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj ulici u nedelju 26. jula sa početkom u 11 časova. Okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. 15. Međunarodna likovna kolonija 2026. u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu Berane biće održana u periodu od 26. jula do 1. avgusta 2026. godine u etno selu Oka Ipo u Kaludri. Akademski slikari iz Kazahstana, Rusije, Engleske, Iraka, Sjeverne Irske, Danske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore stvaraće nova umjetnička djela, inspirisani pred divnim prirodnim ambijentom sela Kaludra. Na ovoj manifestaciji umjetnici iz više zemalja naslikaće nova umjetnička djela koja će uvećati zbirku slika i skulptura Centra za kulturu koja broji oko 250 umjetničkih djela. Izložba slika koje su nastale na prošlogodišnjoj 14. međunarodnoj likovnoj koloniji 2025. bit će otvorena u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića u ponedjeljak 27. jula 2026. godine u 20 časova, kada će beranskoj publici i gostima biti predstavljena djela akademskih slikara iz Finske, Azerbejdžana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, koji su bili učesnici 14. međunarodne likovne kolonije u Beranama. Kolonija i izložba se odvijaju u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto u organizaciji Centra za kulturu pod pokroviteljstvom opštine Berane i u sufinansiranje Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Vrijeme s jutra pretežno sunčano u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti. U kontinentalnim oblastima tokom poslije podneva. Vjetar slab do umjeren u prvom dijelu dana, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 20 stepeni, najviša dnevna od 18 do 31 stepen. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas pripremili iz studija Nataša Milić iz režije Boško Vulević.

0: Slušate Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.
2: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane. Slušati.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1783. rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, najznačajnija ličnost u borbi za nezavisnost Južne Amerike od Španije poslije mnogo vojnih pobjeda nad Špancima. U 1799. francuske trupe generala Napoleona Bonaparte potukle Turke u Egiptu. U 1804. srpska potjera predvođena Bimbašom, kasnije vojvodom Milenkom Stojkovićem na Dunavskom ostrvu Adakale, uhapsila i pogubila Dahije. Vlasti u Istanbulu su vjerovale da su Srbi osvetom na Dahijama dobili zadovoljenje, ali su se ustanci pod vođstvom Đorđa Petrovića Karađorđa sukobili 1805. sa sultanovom vojskom. 1828. rođen je ruski pisac, književni kritičar i estetičar Nikolaj Gavrilović Černičevski, koji je stvorio sopstveni estetički sistem i snažno uticao na rusku književnost u 19. vijeku. Na današnji dan 1864. rođen je njemački pisac Benjamin Franklin Wedekind, poznat kao Frank Wedekind, koji je snažnim dramama, punim ironije i cinizma, tragike i komike, grotesknih likova, drastičnih erotskih scena i uličnog žargona provocirao licemjerni građanski moral. U 1923. Grčka, Turska i sile pobjednice u Prvom svjetskom ratu u Lozani potpisale konvenciju o prinudnom iseljavanju hrišćana iz Turske u Grčku i muslimanskog življa u suprotnom pravcu. U 1943. savezničko vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora koncentrisano teško bombardovanje njemačkog lučkog grada Hamburg. Na današnji dan 1957. umro francuski pisac, reditelj i glumac ruskog porijekla Aleksandar George Guitry, poznat kao Saša Guitry, autor lakih komedija koje je sam režirao i u njima igrao glavne uloge. U 1967. francuski predsjednik Charles de Gaulle u Montrealu govor završio usklikom "Živio slobodni Quebec", pa je šef francuske države bio primoran da skrati posjet u Kanadi. Današnji dan 1974. umro engleski fizičar James Chadwick, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1935. koji je 1932. otkrio neutron. U 1980. umro engleski filmski glumac Peter Sellers, izuzetan komičar, majstor prerušavanja, igrao je u seriji filmova o Pink Pantheru. U 2025. preminuo legendarni američki rvač i pop kultura ikona Hulk Hogan od srčanog udara u svom domu na Floridi. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

Nakon ozbiljne atmosfere šaha, selimo se u jedan potpuno drugačiji svijet. Selimo se u grad svjetlosti, grad mode, ljubavi i novih životnih avantura. Govorimo o poznatoj seriji Emily in Paris. Serija prati Emily Cooper, mladu Amerikanku koja dobija poslovnu priliku u Parizu i mora da se snađe u potpuno novoj kulturi, u novom jeziku i novom načinu života. Glavnu ulogu igra Lily Collins, glumica koja je postala prepoznatljiva upravo po ovom liku i zahvaljujući Emilinoj energiji, optimizmu i specifičnom modnom stilu postala je poznata. Iako je serija često bila predmet različitih komentara, od onih koji su je obožavali zbog lake i zabavne priče, do onih koji su kritikovali i idealizovali lik i prikaz Pariza, jedno joj se gotovo uvijek priznaje, vizualno je privlačna i ima prepoznatljiv identitet. Soundtrack serije Emily in Paris kombinuje francuske izvođače, moderni pop i indie zvukove. Svaka pjesma dodatno gradi osjećaj da se zajedno sa Emily šetam ulicama Pariza. Ulazimo u male kafiće, modne salone i upoznajemo neki novi svijet. Vrijeme je za malo pariškog šarma. Slušamo muziku iz serije Emily in Paris.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a danas govorimo o serijama i njihovim melodijama. Nakon Pariza i lagani atmosfere prelazimo na jednu od serija koja je promijenila način na koji gledamo televizijske hitove. Ovo je priča o pljački, ali zapravo i mnogo više od toga. Money Heist, odnosno originalnog naziva La Casa de Papel, španska je serija koja je, zahvaljujući Netflixu, postala globalni fenomen. U centru priče nalazi se misteriozni profesor, genijalni strateg koji okuplja grupu ljudi sa različitim životnim pričama i zajedno planiraju jednu od najvećih pljački u istoriji. Ali ono što je ovu seriju izdvojilo od klasičnih kriminalističkih priča je to što publika nije gledala samo zločin, gledala je odnose između likova, njihove strahove, slabosti, sukobe i emocije. A zanimljivo je da serija u početku nije bila zamišljena kao veliki međunarodni hit. Nakon emitovanja u Španiji, Netflix je prepoznao njen potencijal i omogućio joj globalni uspjeh. Vrlo brzo simboli serije počeli su da se pojavljaju širom svijeta. Crveni kombinezoni, maske Salvadora Dalija i naravno pjesma Bella Ciao. Ova italijanska tradicionalna pjesma ima dugu istoriju i povezana je sa pokretom otpora tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, zahvaljujući seriji, dobila je potpuno novu generaciju slušalaca. Slušamo Bella Ciao.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Vrijeme je da promijenimo malo atmosferu. Iz svijeta velikih pljački prelazimo u sudnicu, u misteriju i psihološku dramu. Il Processo je italijanska kriminalistička serija koja nas vodi kroz komplikovani sudski proces nakon ubistva mlade žene. Glavna junakinja je Elena Guerra, tužiteljka koja pokušava da otkrije istinu, ali tokom istrage shvata da slučaj nije ni približno jednostavan kako se na početku činilo. Glavnu ulogu igra italijanska glumica Vittoria Puccini, poznata po brojnim ulogama u italijanskoj kinematografiji i na televiziji. Ono što posebno doprinosi atmosferi je i izbor muzike, za razliku od klasičnih kriminalističkih soundtrackova koji često koriste orkestarsku napetost, ovdje dolazi malo drugačiji zvuk. Pjesma Bury a Friend od Billie Eilish savršeno se uklapa u mračnu i misterioznu atmosferu. Slušamo u nastavku Bury a Friend.
1: Billie.

Sljedeća priča vodi nas u svijet mladosti, odrastanja, identiteta i problema sa kojima se suočava nova generacija. Riječ je o Euforiji, serija koja je od svog prvog emitovanja izazvala ogromnu pažnju zbog svog vizuelnog stila, otvorenih tema i načina na koji prikazuje život tinejdžera. U centru priče nalazi se Rue Bennett, djevojka koja pokušava da se izbori sa sopstvenim problemima, zavisnošću, traumama i odnosima sa ljudima oko sebe. Rue igra Zendaya, koja je ovom ulogom pokazala potpuno drugačiju stranu svog glumačkog talenta. Mnogi su je prije toga poznavali kroz Disney produkcije i popularne filmove, ali joj je upravo Euforija donijela najveća priznanja. A za svoju ulogu Zendaya je osvojila Emmy nagradu za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji i postala jedna od najmlađih dobitnica ove nagrade u toj kategoriji. Za soundtrack je zadužen britanski umjetnik Labrinth, koji je stvorio jedinstvenu kombinaciju elektronike, soula i filmske muzike. Njegove kompozicije nisu samo pjesme koje čujemo u pozadini, one predstavljaju unutrašnje stanje likova. Slušamo For All of Us.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: A za kraj današnjeg putovanja ostavljamo jednu od serija koja je postavila nove standarde za kriminalistički žanr, True Detective. Prva sezona ove serije iz 2014. godine ostavila je ogroman uticaj na televiziju. Glavne uloge pripale su Matthew McConaughey i Woodyu Harrelsonu. Njihova istraga serijskih ubistava u Luizijani nije samo potraga za kriminalcem. To je priča o prijateljstvu, ali i o krivici, prošlosti i ljudskoj prirodi. Uvodna pjesma Far From Any Road grupe The Handsome Family postala je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih uvoda. Njena kombinacija mračnog country zvuka, misteriozne melodije i snažne atmosfere savršeno opisuje svijet serije. Ona je postala sinonim za True Detective. Slušamo Far From Any Road.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
1: Slušajte.

20 stepeni, najviša dnevna od 18 do 31 stepen. Poštovani slušaoci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju koju su za vas pripremili iz studija Nataša Milić iz režije Boško Vulević.

0: Slušate Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1783. rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, najznačajnija ličnost u borbi za nezavisnost Južne Amerike od Španije poslije mnogo vojnih pobjeda nad Špancima. U 1799. francuske trupe generala Napoleona Bonaparte potukle Turke u Egiptu. U 1804. srpska potjera predvođena Bimbašom, kasnijim vojvodom Milenkom Stojkovićem na Dunavskom ostrvu Adakale, uhapsila i pogubila Dahije. Vlasti u Istanbulu su vjerovale da su Srbi osvetom na Dahijama dobili zadovoljenje, ali su se ustanci pod vođstvom Đorđa Petrovića Karađorđa sukobili 1805. sa sultanovom vojskom. Današnji dan 1828. rođen je ruski pisac, književni kritičar i estetičar Nikolaj Gavrilović Černiševski, koji je stvorio sopstveni estetički sistem i snažno uticao na rusku književnost u 19. vijeku. Na današnji dan 1864. rođen je njemački pisac Benjamin Franklin Wedekind, poznat kao Frank Wedekind, koji je snažnim dramama, punim ironije i cinizma, tragike i komike, grotesknih likova, drastičnih erotskih scena i uličnog žargona provocirao licemjerni građanski moral. U 1923. Grčka, Turska i sile pobjednice u Prvom svjetskom ratu u Lozani potpisale konvenciju o prinudnom iseljavanju hrišćana iz Turske u Grčku i muslimanskog življa u suprotnom pravcu. U 1943. savezničko vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora koncentrisano teško bombardovanje njemačkog lučkog grada Hamburg. Na današnji dan 1957. umro francuski pisac, reditelj i glumac ruskog porijekla Aleksandar Đorđ Gitri, poznat kao Saša Gitri, autor lakih komedija koje je sam režirao i u njima igrao glavne uloge. U 1967. francuski predsjednik Charles de Gaulle u Montrealu govor završio usklikom "Živio slobodni Quebec", pa je šef francuske države bio primoran da skrati posjet u Kanadi. Na današnji dan 1974. umro engleski fizičar James Chadwick, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1935. koji je 1932. otkrio neutron. U 1980. umro engleski filmski glumac Peter Sellers, izuzetan komičar, majstor prerušavanja, igrao je u seriji filmova o Pink Pantheru. U 2025. preminuo legendarni američki rvač i pop kultura ikona Hulk Hogan od srčanog udara u svom domu na Floridi. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

Nakon ozbiljne atmosfere šaha, selimo se u jedan potpuno drugačiji svijet. Selimo se u grad svjetlosti, grad mode, ljubavi i novih životnih avantura. Govorimo o poznatoj seriji Emily in Paris. Serija prati Emily Cooper, mladu Amerikanku koja dobija poslovnu priliku u Parizu i mora da se snađe u potpuno novoj kulturi, u novom jeziku i novom načinu života. Glavnu ulogu igra Lily Collins, glumica koja je postala prepoznatljiva upravo po ovom liku i zahvaljujući Emilinoj energiji, optimizmu i specifičnom modnom stilu postala je poznata. Iako je serija često bila predmet različitih komentara, od onih koji su je obožavali zbog lake i zabavne priče, do onih koji su kritikovali i idealizovali lik i prikaz Pariza, jedno joj se gotovo uvijek priznaje. Vizualno je privlačna i ima prepoznatljiv identitet. Soundtrack serije Emily in Paris kombinuje francuske izvođače, moderni pop i indie zvukove. Svaka pjesma dodatno gradi osjećaj da se zajedno sa Emily šetam ulicama Pariza. Ulazimo u male kafiće, modne salone i upoznajemo neki novi svijet. Vrijeme je za malo pariškog šarma. Slušamo muziku iz serije Emily in Paris.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a danas govorimo o serijama i njihovim melodijama. Nakon Pariza i lagani atmosfere prelazimo na jednu od serija koja je promijenila način na koji gledamo televizijske hitove. Ovo je priča o pljački, ali zapravo i mnogo više od toga. Money Heist, odnosno originalnog naziva La Casa de Papel, španska je serija koja je, zahvaljujući Netflixu, postala globalni fenomen. U centru priče nalazi se misteriozni profesor, genijalni strateg koji okuplja grupu ljudi sa različitim životnim pričama i zajedno planiraju jednu od najvećih pljački u istoriji. Ali ono što je ovu seriju izdvojilo od klasičnih kriminalističkih priča je to što publika nije gledala samo zločin, gledala je odnose između likova, njihove strahove, slabosti, sukobe i emocije. A zanimljivo je da serija u početku nije bila zamišljena kao veliki međunarodni hit. Nakon emitovanja u Španiji, Netflix je prepoznao njen potencijal i omogućio joj globalni uspjeh. Vrlo brzo simboli serije počeli su da se pojavljuju širom svijeta. Crveni kombinezoni, maske Salvadora Dalija i naravno pjesma Bella Ciao. Ova italijanska tradicionalna pjesma ima dugu istoriju i povezana je sa pokretom otpora tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, zahvaljujući seriji, dobila je potpuno novu generaciju slušalaca. Slušamo Bella Ciao.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Vrijeme je da promijenimo malo atmosferu. Iz svijeta velikih pljački prelazimo u sudnicu, u misteriju i psihološku dramu. Il Processo je italijanska kriminalistička serija koja nas vodi kroz komplikovani sudski proces nakon ubistva mlade žene. Glavna junakinja je Elena Guerra, tužiteljka koja pokušava da otkrije istinu, ali tokom istrage shvata da slučaj nije ni približno jednostavan kako se na početku činilo. Glavnu ulogu igra italijanska glumica Vittoria Puccini, poznata po brojnim ulogama u italijanskoj kinematografiji i na televiziji. Ono što posebno doprinosi atmosferi je i izbor muzike, za razliku od klasičnih kriminalističkih soundtrackova koji često koriste orkestarsku napetost, ovdje dolazi malo drugačiji zvuk. Pjesma Bury a Friend od Billie Eilish savršeno se uklapa u mračnu i misterioznu atmosferu. Slušamo u nastavku Bury a Friend.
1: Billie.

Sljedeća priča vodi nas u svijet mladosti, odrastanja, identiteta i problema sa kojima se suočava nova generacija. Riječ je o Euforiji, serija koja je od svog prvog emitovanja izazvala ogromnu pažnju zbog svog vizualnog stila, otvorenih tema i načina na koji prikazuje život tinejdžera. U centru priče nalazi se Rue Bennett, djevojka koja pokušava da se izbori sa sopstvenim problemima, zavisnošću, traumama i odnosima sa ljudima oko sebe. Rue igra Zendaya, koja je ovom ulogom pokazala potpuno drugačiju stranu svog glumačkog talenta. Mnogi su je prije toga poznavali kroz Disney produkcije i popularne filmove, ali joj je upravo Euforija donijela najveća priznanja. A za svoju ulogu Zendaya je osvojila Emmy nagradu za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji i postala jedna od najmlađih dobitnica ove nagrade u toj kategoriji. Za soundtrack je zadužen britanski umjetnik Labyrinth, koji je stvorio jedinstvenu kombinaciju elektronike, soula i filmske muzike. Njegove kompozicije nisu samo pjesme koje čujemo u pozadini, one predstavljaju unutrašnje stanje likova. Slušamo For All of Us.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. A za kraj današnjeg putovanja ostavljamo jednu od serija koja je postavila nove standarde za kriminalistički žanr, True Detective. Prva sezona ove serije iz 2014. godine ostavila je ogroman uticaj na televiziju. Glavne uloge pripale su Matthew McConaughey i Woodyu Harrelsonu. Njihova istraga serijskih ubistava u Luizijani nije samo potraga za kriminalcem. To je priča o prijateljstvu, ali i o krivici, prošlosti i ljudskoj prirodi. Uvodna pjesma Far From Any Road grupe The Handsome Family postala je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih uvoda. Njena kombinacija mračnog country zvuka, misteriozne melodije i snažne atmosfere savršeno opisuje svijet serije. Ona je postala sinonim za True Detective. Slušamo Far From Any Road.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1783. rođen je južnoamerički revolucionar, vojskovođa i državnik Simon Bolivar, najznačajnija ličnost u borbi za nezavisnost Južne Amerike od Španije poslije mnogo vojnih pobjeda nad Špancima. U 1799. francuske trupe generala Napoleona Bonaparte potukle Turke u Egiptu. U 1804. srpska potjera predvođena Bimbašom, kasnije vojvodom Milenkom Stojkovićem na Dunavskom ostrvu Adakale, uhapsila i pogubila Dahije. Vlasti u Istanbulu su vjerovale da su Srbi osvetom na Dahijama dobili zadovoljenje, ali su se ustanci pod vođstvom Đorđa Petrovića Karađorđa sukobili 1805. sa sultanovom vojskom. Današnji dan 1828. rođen je ruski pisac, književni kritičar i estetičar Nikolaj Gavrilović Černiševski, koji je stvorio sopstveni estetički sistem i snažno uticao na rusku književnost u 19. vijeku. Na današnji dan 1864. rođen je njemački pisac Benjamin Franklin Wedekind, poznat kao Frank Wedekind, koji je snažnim dramama, punim ironije i cinizma, tragike i komike, grotesknih likova, drastičnih erotskih scena i uličnog žargona provocirao licemjerni građanski moral. U 1923. Grčka, Turska i sile pobjednice u Prvom svjetskom ratu u Lozani potpisale konvenciju o prinudnom iseljavanju hrišćana iz Turske u Grčku i muslimanskog življa u suprotnom pravcu. U 1943. savezničko vazduhoplovstvo u Drugom svjetskom ratu počelo operaciju Gomora, koncentrisano teško bombardovanje njemačkog lučkog grada Hamburg. Na današnji dan 1957. umro francuski pisac, reditelj i glumac ruskog porijekla Aleksandar Đorđ Gitri, poznat kao Saša Gitri, autor lakih komedija koje je sam režirao i u njima igrao glavne uloge. U 1967. francuski predsjednik Charles de Gaulle u Montrealu govor završio usklikom "Živio slobodni Quebec", pa je šef francuske države bio primoran da skrati posjet u Kanadi. Na današnji dan 1974. umro engleski fizičar James Chadwick, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1935. koji je 1932. otkrio neutron. U 1980. umro engleski filmski glumac Peter Sellers, izuzetan komičar, majstor prerušavanja, igrao je u seriji filmova o Pink Pantheru. U 2025. preminuo legendarni američki rvač i pop kultura ikona Hulk Hogan od srčanog udara u svom domu na Floridi. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: dogodilo se na današnji dan.

Nakon ozbiljne atmosfere šaha, selimo se u jedan potpuno drugačiji svijet. Selimo se u grad svjetlosti, grad mode, ljubavi i novih životnih avantura. Govorimo o poznatoj seriji Emily in Paris. Serija prati Emily Cooper, mladu Amerikanku koja dobija poslovnu priliku u Parizu i mora da se snađe u potpuno novoj kulturi, u novom jeziku i novom načinu života. Glavnu ulogu igra Lily Collins, glumica koja je postala prepoznatljiva upravo po ovom liku i zahvaljujući Emilinoj energiji, optimizmu i specifičnom modnom stilu postala je poznata. Iako je serija često bila predmet različitih komentara, od onih koji su je obožavali zbog lake i zabavne priče, do onih koji su kritikovali i idealizovali lik i prikaz Pariza, jedno joj se gotovo uvijek priznaje, vizualno je privlačna i ima prepoznatljiv identitet. Soundtrack serije Emily in Paris kombinuje francuske izvođače, moderni pop i indie zvukove. Svaka pjesma dodatno gradi osjećaj da se zajedno sa Emily šetam ulicama Pariza. Ulazimo u male kafiće, modne salone i upoznajemo neki novi svijet. Vrijeme je za malo pariškog šarma. Slušamo muziku iz serije Emily in Paris.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a danas govorimo o serijama i njihovim melodijama. Nakon Pariza i lagani atmosfere prelazimo na jednu od serija koja je promijenila način na koji gledamo televizijske hitove. Ovo je priča o pljački, ali zapravo i mnogo više od toga. Money Heist, odnosno originalnog naziva La Casa de Papel, španska je serija koja je, zahvaljujući Netflixu, postala globalni fenomen. U centru priče nalazi se misteriozni profesor, genijalni strateg koji okuplja grupu ljudi sa različitim životnim pričama i zajedno planiraju jednu od najvećih pljački u istoriji. Ali ono što je ovu seriju izdvojilo od klasičnih kriminalističkih priča je to što publika nije gledala samo zločin, gledala je odnose između likova, njihove strahove, slabosti, sukobe i emocije. A zanimljivo je da serija u početku nije bila zamišljena kao veliki međunarodni hit. Nakon emitovanja u Španiji, Netflix je prepoznao njen potencijal i omogućio joj globalni uspjeh. Vrlo brzo simboli serije počeli su da se pojavljaju širom svijeta. Crveni kombinezoni, maske Salvadora Dalija i naravno pjesma Bella Ciao. Ova italijanska tradicionalna pjesma ima dugu istoriju i povezana je sa pokretom otpora tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, zahvaljujući seriji, dobila je potpuno novu generaciju slušalaca. Slušamo Bella Ciao.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Vrijeme je da promijenimo malo atmosferu. Iz svijeta velikih pljački prelazimo u sudnicu, u misteriju i psihološku dramu. Il Processo je italijanska kriminalistička serija koja nas vodi kroz komplikovani sudski proces nakon ubistva mlade žene. Glavna junakinja je Elena Guerra, tužiteljka koja pokušava da otkrije istinu, ali tokom istrage shvata da slučaj nije ni približno jednostavan kako se na početku činilo. Glavnu ulogu igra italijanska glumica Vittoria Puccini, poznata po brojnim ulogama u italijanskoj kinematografiji i na televiziji. Ono što posebno doprinosi atmosferi je i izbor muzike, za razliku od klasičnih kriminalističkih soundtrackova koji često koriste orkestarsku napetost, ovdje dolazi malo drugačiji zvuk. Pjesma Bury a Friend od Billie Eilish savršeno se uklapa u mračnu i misterioznu atmosferu. Slušamo u nastavku Bury a Friend.
1: Billie.

Sljedeća priča vodi nas u svijet mladosti, odrastanja, identiteta i problema sa kojima se suočava nova generacija. Riječ je o Euforiji, serija koja je od svog prvog emitovanja izazvala ogromnu pažnju zbog svog vizuelnog stila, otvorenih tema i načina na koji prikazuje život tinejdžera. U centru priče nalazi se Rue Bennett, djevojka koja pokušava da se izbori sa sopstvenim problemima, zavisnošću, traumama i odnosima sa ljudima oko sebe. Rue igra Zendaya, koja je ovom ulogom pokazala potpuno drugačiju stranu svog glumačkog talenta. Mnogi su je prije toga poznavali kroz Disney produkcije i popularne filmove, ali joj je upravo Euforija donijela najveća priznanja. A za svoju ulogu Zendaya je osvojila Emmy nagradu za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji i postala jedna od najmlađih dobitnica ove nagrade u toj kategoriji. Za soundtrack je zadužen britanski umjetnik Labrinth, koji je stvorio jedinstvenu kombinaciju elektronike, soula i filmske muzike. Njegove kompozicije nisu samo pjesme koje čujemo u pozadini, one predstavljaju unutrašnje stanje likova. Slušamo For All of Us.

Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. A za kraj današnjeg putovanja ostavljamo jednu od serija koja je postavila nove standarde za kriminalistički žanr, True Detective. Prva sezona ove serije iz 2014. godine ostavila je ogroman uticaj na televiziju. Glavne uloge pripale su Matthew McConaughey i Woody Harrelsonu. Njihova istraga serijskih ubistava u Luizijani nije samo potraga za kriminalcem. To je priča o prijateljstvu, ali i o krivici, prošlosti i ljudskoj prirodi. Uvodna pjesma Far From Any Road grupe The Handsome Family postala je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih uvoda. Njena kombinacija mračnog country zvuka, misteriozne melodije i snažne atmosfere savršeno opisuje svijet serije. Ona je postala sinonim za True Detective. Slušamo Far From Any Road.

Nakon ozbiljne atmosfere šaha, selimo se u jedan potpuno drugačiji svijet. Selimo se u grad svjetlosti, grad mode, ljubavi i novih životnih avantura. Govorimo o poznatoj seriji Emily in Paris. Serija prati Emily Cooper, mladu Amerikanku koja dobija poslovnu priliku u Parizu i mora da se snađe u potpuno novoj kulturi, u novom jeziku i novom načinu života. Glavnu ulogu igra Lily Collins, glumica koja je postala prepoznatljiva upravo po ovom liku i zahvaljujući Emilinoj energiji, optimizmu i specifičnom modnom stilu postala je poznata. Iako je serija često bila predmet različitih komentara, od onih koji su je obožavali zbog lake i zabavne priče, do onih koji su kritikovali i idealizovali lik i prikaz Pariza, jedno joj se gotovo uvijek priznaje, vizualno je privlačna i ima prepoznatljiv identitet. Soundtrack serije Emily in Paris kombinuje francuske izvođače, moderni pop i indie zvukove. Svaka pjesma dodatno gradi osjećaj da se zajedno sa Emily šetam ulicama Pariza. Ulazimo u male kafiće, modne salone i upoznajemo neki novi svijet. Vrijeme je za malo pariškog šarma. Slušamo muziku iz serije Emily in Paris.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Dragi slušaoci, na talasima ste Radija Berane, pratite emisiju Soundtrack, a danas govorimo o serijama i njihovim melodijama. Nakon Pariza i laganije atmosfere prelazimo na jednu od serija koja je promijenila način na koji gledamo televizijske hitove. Ovo je priča o pljački, ali zapravo i mnogo više od toga. Money Heist, odnosno originalnog naziva La Casa de Papel, španska je serija koja je, zahvaljujući Netflixu, postala globalni fenomen. U centru priče nalazi se misteriozni profesor, genijalni strateg koji okuplja grupu ljudi sa različitim životnim pričama i zajedno planiraju jednu od najvećih pljački u istoriji. Ali ono što je ovu seriju izdvojilo od klasičnih kriminalističkih priča je to što publika nije gledala samo zločin, gledala je odnose između likova, njihove strahove, slabosti, sukobe i emocije. A zanimljivo je da serija u početku nije bila zamišljena kao veliki međunarodni hit. Nakon emitovanja u Španiji, Netflix je prepoznao njen potencijal i omogućio joj globalni uspjeh. Vrlo brzo simboli serije počeli su da se pojavljaju širom svijeta. Crveni kombinezoni, maske Salvadora Dalija i naravno pjesma Bella Ciao. Ova italijanska tradicionalna pjesma ima dugu istoriju i povezana je sa pokretom otpora tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, zahvaljujući seriji, dobila je potpuno novu generaciju slušalaca. Slušamo Bella Ciao.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack. Vrijeme je da promijenimo malo atmosferu. Iz svijeta velikih pljački prelazimo u sudnicu, u misteriju i psihološku dramu. Il Processo je italijanska kriminalistička serija koja nas vodi kroz komplikovani sudski proces nakon ubistva mlade žene. Glavna junakinja je Elena Guerra, tužiteljka koja pokušava da otkrije istinu, ali tokom istrage shvata da slučaj nije ni približno jednostavan kako se na početku činilo. Glavnu ulogu igra italijanska glumica Vittoria Puccini, poznata po brojnim ulogama u italijanskoj kinematografiji i na televiziji. Ono što posebno doprinosi atmosferi je i izbor muzike, za razliku od klasičnih kriminalističkih soundtrackova koji često koriste orkestarsku napetost, ovdje dolazi malo drugačiji zvuk. Pjesma Bury a Friend od Billie Eilish savršeno se uklapa u mračnu i misterioznu atmosferu. Slušamo u nastavku Bury a Friend.
1: Billie.

Sljedeća priča vodi nas u svijet mladosti, odrastanja, identiteta i problema sa kojima se suočava nova generacija. Riječ je o Euforiji, serija koja je od svog prvog emitovanja izazvala ogromnu pažnju zbog svog vizualnog stila, otvorenih tema i načina na koji prikazuje život tinejdžera. U centru priče nalazi se Rue Bennett, djevojka koja pokušava da se izbori sa sopstvenim problemima, zavisnošću, traumama i odnosima sa ljudima oko sebe. Rue igra Zendaya, koja je ovom ulogom pokazala potpuno drugačiju stranu svog glumačkog talenta. Mnogi su je prije toga poznavali kroz Disney produkcije i popularne filmove, ali joj je upravo Euforija donijela najveća priznanja. A za svoju ulogu Zendaya je osvojila Emmy nagradu za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji i postala jedna od najmlađih dobitnica ove nagrade u toj kategoriji. Za soundtrack je zadužen britanski umjetnik Labrinth, koji je stvorio jedinstvenu kombinaciju elektronike, soula i filmske muzike. Njegove kompozicije nisu samo pjesme koje čujemo u pozadini, one predstavljaju unutrašnje stanje likova. Slušamo For All of Us.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: A za kraj današnjeg putovanja ostavljamo jednu od serija koja je postavila nove standarde za kriminalistički žanr, True Detective. Prva sezona ove serije iz 2014. godine ostavila je ogroman uticaj na televiziju. Glavne uloge pripale su Matthew McConaughey-u i Woodyu Harrelsonu. Njihova istraga serijskih ubistava u Luizijani nije samo potraga za kriminalcem. To je priča o prijateljstvu, ali i o krivici, prošlosti i ljudskoj prirodi. Uvodna pjesma Far From Any Road grupe The Handsome Family postala je jedan od najprepoznatljivijih televizijskih uvoda. Njena kombinacija mračnog country zvuka, misteriozne melodije i snažne atmosfere savršeno opisuje svijet serije. Ona je postala sinonim za True Detective. Slušamo Far From Any Road.